svar, ja. Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med inna ventelår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntar norr. Någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på. Nådde den som kikar på.

0: Lars Simonsen, vi er nå oppe på Joker Honningsvåg, og det er jo da oppårshølg. Hva kan du tenke om at nærbutikken din holdt på å legge ned?
1: Nei, jeg synes jo det er vemodig. Det er jo fint med nærbutikk. Slipp å kjøre både hit og dit for å handle. Så det er vemodig det, vil jeg si.
0: Ja, for det er jo en butikk som egentlig bare er en kort gangavstand fra der du bor. Men hvordan blir det da fremover når du da plutselig skal kjøre forbi deg og se det tomme lokaler? Hva du tenker om det da?
1: Nei, hva man tenker? Man tenker jo, her har vært en butikk. Men det verste synes jeg at det er ikke plass for nærbutikker og småbutikker mer i Norge.
0: Ja, for Ketil, han legger jo ned nå etter nesten 30 år, og før det så var det jo andre som har drevet butikken tidligere. Tror du det kommer til å bli til savn for dem som bor her ute, som har det som nærbutikk, selv om vi da har andre kommunalbutikker som har ganske mye også?
1: Ja, det synes jeg. Jeg tror det er spesielt for de eldre som er vanskelig å komme seg, både på Rema og Coop-en, som bor her fra Gjøldagsneset og Nordvågen og i nærområdet her. Så det er tragisk, synes jeg.
0: Men det er jo ikke bare Joker som legger ned. Det er jo blitt veldig lite butikker i Honningsvåg generelt de siste årene, og det ser ut som trenden er at det blir bare mindre. Gjør det noen tanker om akkurat det?
1: Ja, mange ganger tenker jeg jo fra Nordvågen da, og der var det tre butikker når jeg vokste opp, kolonialbutikker. I dag er det ingen, og nå er nærbutikker forsvinner nå. Så det ser ut som det er bare plass for de store, selv i Honningsvåg og lite øy.
0: Men tror du det kan være for at det er så lett å sitte hjemme nå og trykke på, når vi tenker på andre butikker enn kommunal, at det er så lett å sitte hjemme og trykke på PC-en og nettbrettet for å da bestille ting man har lyst på?
1: Ja, det tror jeg nok, selv om ikke jeg gjør det da. Men jeg tror ikke de gjør det på kolonialbutikkene da. Det er noe vel til andre større ting, vil jeg tro.
2: Per Gunnar Utakleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvor overrasket er du over at du har fått en konkurrent mindre i løpet av helga?
3: Nei, selvfølgelig er jeg jo overrasket. Synd, for at vi har jo hatt et godt samarbeid med han Kjetil i mange år. Så det er litt synd at vi mister nok en butikk igjen.
2: Har du mye av skylda for at Joker legger ned med de økning?
3: Om jeg er skylda, eller jeg vil ikke ta på meg noe skyld. Men selvfølgelig, det er jo priser som avgjør alt, og vi er jo i toppskiktet når det gjelder lavprisvarer. Og det er klart at det går sikkert utover Kjetil Ån.
2: Hvor tøft er det å drive butikk i Honningsvåg?
3: Ja, det er ikke noe 9-4-jobb i hvert fall, sånn at vi blir jo ikke mer folk, heller tvert imot. Sånn at det er jo en kamp om kundene hele tiden.
2: Når du ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå, tenker du på butikkdriften da?
3: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Det er klart at jo mindre folk blir, jo mindre mat går det over hele linja. Turisttrafikken har jo gått litt ned. Sånn at alle måneder drar, som det heter, fra gammelt av. Og det er klart at når ikke kundene er der, så selger vi ikke mer.
2: Hvor viktig er søndagene?
3: Jo, søndagene er jo blitt veldig viktig, ser det ut til. Der har omsetningen økt, men det er også litt avhengig av om det er cruisebåt inne eller ikke. Sånn at, det er kundene som avgjør.
2: Har du merket i dag at Joker legger ned og fått nye kunder?
3: Nei, ikke direkte, men det ryktes jo på byen her. Alle prater jo om det, sånn at etter hvert så vil vi nok sikkert merke det.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Hvor godt er det at høsten er kommet og dere starter opp aktiviteten igjen?
4: Nei, det tror jeg med mange andre synes vi er veldig godt. Det å komme tilbake til normalen og rutinene og treninger og skole og alt, det tror jeg ikke jeg er alene om og synes det er bra.
2: Hva tilbud regner du med å ha kommende sesong, altså året 2026-2027?
4: Nej, vi hoppar ju på som vi tidigare har gjort det, och så hoppar vi ju att det tisdagen att vi har kanske någon nya ansikt, nya tränare, hjälpetränare eller folk som har lust att hjälpa till, som gör att vi kanske kan se på någon andra troppa eller hur vi gör det. Det är ju liksom tränarkabalen som bestämmer lite vad vi ska tillby.
2: Hur avhängig är man av tränarna?
4: Tränarna är ju allt. Det är ju det är dem som gör den stora jobben. Hver dag, hver uka. Det är dem som ja, som producerar och som ja, det är egentligen dem vi ska lyfta fram högst och först.
2: Vem kan bli instruktör i turngruppa?
4: Nej, egentligen de som intresserar sig för att hålla på med aktiviteter för unga. För att det finns alltid någon tränare som har gjort det här för, som man kan vara i lag med om man är väldigt osäker, och det är, så det är väldigt öppet för vem som kan bli tränare hos oss. De blir kurser och i allt i eftertid, så det är inte ett problem. Man kan är man nyfiken så är man hjärtligt välkommen.
2: Och docker har varit flink i många år på att ta äldre aktörer in i tränarteamet.
4: Ja då, vi är öppet för att ta många nya och gamla och äldre och unga, och så det är ju dem som ska göra så att vi får ett gott tillbud, så vi är avhängiga av ett gott team.
2: Och tisdag är det uppstartsmöte i turngruppen. Vem bör komma på möte?
4: Nej, tillbaka som jag sa, så alla som är nyfiken på vad är det vi ska göra och vad planlägger vi, och vad, har du någon spörsmål, följer du att du kanske kan vara tränare, eller så är det bara att möta upp, så ska vi ta dem gott emot.
2: Sånne möten, Roger, är det koselige möten?
4: Ja, väldigt koselige. Det är gott att se varandra igen. Se nya ansikten och prata med de som har varit där i många år. Och, så det är socialt.
2: Ny turngrupp är också gott av elever från videregående skola.
4: Nej, det är inte så väldigt många från videregående. Nu har jag inte alla detaljerna där, men det är inte där det största trycket kommer ifrån.
2: Är också dem välkommen?
4: Ja då, hvis vi bara får, hvis det är någon som har lust att vara tränare, och hvis det är någon som har lust att vara gymnasta, och det, så är de hjärtligt välkommen.
2: Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa. Hur står för turnsporten på Magerøya för tiden?
4: Nej, vi syns den är väldigt bra. Vi har ju någon tränare som har gjort ett väldigt bra tilltag, att de har hämtat ungarna rätt från skolan och rätt ned i och kört träningen, och så har föräldrarna hämtat dem efter det. Och det var ett av de tilltagen vi gjorde som har kanske höstat mest gymnasta på kort tid. Så ska vi ju se igen i år om vi ska göra det sån, och hur vi ska lägga upp den träningstiden och vem som ska vara tränare och sånt. Så det har varit en väldigt succé akkurat det där.
2: Drömmen om turnhall, lever den fortsatt?
4: Ja då, den lever. Vi har ju självklart önskat om en turnhall. Det är ju bara en är ju tomt och den andra är ju pengar, så vi går med det som ett önske varje månad och vart år. Och så hoppas vi att till slut så sker det något som gör att vi kan vara så heldig.
2: Hur realistisk är det?
4: Nej, det är vanskeligt att se. Tomt är det allra första. Hvis tomt hade varit på plats, så hade jag sett det som svärt realistisk. För att kretsen och Norges gymnastik- och turnforbund, alltså de har ett upplägg för, de har ett projekt som går i många år på det, att bygga hallar ut omkring. Så det är vanvittigt mycket sån stötteordning runt det och hjälp att få. Ja, men det er tomt først som må være på plass før de andre brikkene bygges.
2: Hva man trenger av areal?
4: Nei, du trenger jo en størrelsesorden litt større enn den gymsalen vi har, altså det som brukes i dag. Så skal det jo være, du må ha garderober, og hvis du ikke tilknytter det andre bygg og sånt. Så det krever jo selvfølgelig litt areal.
2: Hva er kostnaden på et sånt prosjekt?
4: Nei, sist vi sjekket så lå vi på en, vi lover på en 8-10 millioner, tror jeg det var snakk om, for å bygge noe sånt. Men det er jo i stund siden, det, prisen går jo opp, så det, jeg tror det kommer litt an på hvilke fasiliteter du må ha. Bygger du til fast i noe tilknyttende som har garderober, så slipper du store kostnader. Da må du ha det frittstående så, og bygge garderober. Det som kreves i dag, så blir det straks litt dyrere.
2: Hvorfor er turnhall en drøm?
4: Det handler om trenere som hver uke står og sliter på utstyret inn og ut, fordi at man har nye aktiviteter som skal inn etter det og alt det der, og det er tungt utstyr. Og det er dyrt utstyr. Det er utstyr som også slites med å bli dregt inn og ut og lempet på og stappet på. Og vi, alt går jo på areal og plass, og ting må jo pakkes ned hver gang. Og det er slit på utstyr, og det er dyrt utstyr. Det er flere 100 000 kroner i, hver gang man investerer i apparat og gulv og det som er.
2: Hvor finner man turnhallen i Finnmark i dag?
4: I dag har de jo i Hammerfest, og Alta får vel sin turnhall nå. Og så tror jeg vel Kirkenes skal få seg en turnhall. Det er det snakk om. Og så har de jo, sørpå bygges det jo hele tiden, det er jo en ny turnhall hvert år.
2: Hvordan er kapasiteten på treningslokaler for turngruppa i Honningsvåg i dag?
4: Nei, den er jo, det er jo en kabal som er litt vrien til å få til å gå opp. Man skal jo kanskje ikke ha de minste til å trene klokka 8 om kvelden og 9 om kvelden. Og så, men idrettssalen har jo i mange år vært presset på treningstiden. Så det er jo en sånn smertegrense der som man hele tiden kjemper om.
2: Hvor mye bruker dere gymsalen i Nordkapp flerbrukssal?
4: Vi har hatt det til de minste har vi brukt den, så vi har hatt utstyret der nede. Så det er det vi har brukt den hall til, for å frigjøre der oppe.
2: Er det en fin hall?
4: En kjempefin hall. Der er jo enda ledig kapasitet, ser jeg, så jeg skulle ønske at kanskje noen startet med noe annet, men det må ildsjæla til for å. Det går sikkert an å både ha bordtennis og badminton og mye mer, så det kunne nok vært brukt enda mer.
2: Jeg hører dere har mye å snakke om på tirsdagens oppstartsmøte i turngruppa.
4: Ja, det blir mye å snakke om. Sånn er det hvert år når vi møtes, så det er mye som skal på plass. Så det blir noe en stund før vi er ferdig.
2: Si tid og sted for møtet.
4: Tirsdag klokka 18:00 oppe på klubbrommet.

0: Det er jo på mange måter en sikker ledelse når man går inn I en kamp, men man kan jo tape hvis man ikke, hva jeg si, skjerpet og ja, det fort gjort.
1: Hva forskjellen på årets Glimt-lag og laget I fjor?
0: Nei, jeg synes jo at de blitt, hva jeg skal si, jeg synes at de blitt bedre I forsvar, rett og slett, på mange måter. Det jo en del taktiske ting som de spiller ganske annerledes I år, men jeg synes jo at de bedre, og det ser du spesielt mot større lag, og når de spiller mot europeiske lag, at de bedre I forsvar, rett og slett.
1: Å fy, hva med penger som vi bodde glimt for tida?
0: Ja, det jo helt sinnssykt. Det jo, jeg kjører jo forbi den nye stadion som bygges hver dag, og det jo, man ser jo hvor nok av pengene skal brukes, men det man vet jo at det blir jo ikke mindre hvis de kvalifiserer seg I kveld.
1: Merker dere I Bodø at Bodø Glimt har masse penger?
0: Nei, man gjør jo ikke det sånn sett. Det jo, jeg skulle si, det jo diskusjoner om hvordan pengene skal brukes I og rundt klubben, og man, det skrives jo selvfølgelig mye om det I media, men man har liksom, hva jeg si, det feil å si lært seg, men man har jo skjønt at Glimt har jo, altså, de har jo en god plan på ting. De jo blitt dyktige på mye, også pengebruk virker det som, så det jo en fornuft bak alt, I hvert fall sånn som det fremstår for oss rundt I Glimt, for å si det sånn.
1: Som Rosenborg-supporter så bruker jeg trøste meg med en ting, at nordlendinger kan ikke penger, så det her kommer til å bli brukt opp fort.
0: ja, nei, vi får se. Det jo ikke så lenge før de møtes igjen. Det vel til helga at det braker sammen på søndagen, ikke det?
1: Jo.
0: Ja, så det blir spennende.
1: Du, ser du alle Glimt-kampene?
0: Jeg på absolutt alle Glimt-kampene. Har jeg vært så heldig å ha sesongkort der I alle år, og skulle si, for noen år siden så ble jeg også firmaet mitt partner med Glimt, så vi også sponsorer av Glimt, så veldig heldig sånn sett å få med meg absolutt alt av kampene.
1: Hvordan det å være samarbeidspartner med en fotballklubb som spiller Champions League?
0: Nei, vi merker jo ikke noe sånn. Altså, jeg skulle si, det er jo mer den andre nerd, altså fotballnerden I meg, som synes at det veldig stort å, hva jeg si, være en del av Glimt, og være en leverandør til Glimt. Også det jo ikke noe sånn. Det er jo folk som godt, med, hva jeg si, beinene godt plantet I jorda, så vi har forholdt oss til, og fine og gode folk, så sånn sett så det veldig greit å være samarbeidspartner med deg.
1: Hvordan det å få billetter til kamper på Aspmyra?
0: Nei, det varierer jo. Jeg jo så heldig som sagt at vi jo en samarbeidspartner, så vi får jo tilbud om billetter via vårt samarbeid med Glimt. Men det jo litt, jo større navnene blir, jo vanskelig blir det jo. Og man ser jo heldigvis, ikke bare for Glimt sin del, men egentlig for norsk fotball sin del, at interessen rundt norsk fotball jo stigende, noe som betyr økt publikumstall, både her på Aspmyra, men også I hele landet. Så man ser jo enkelte kamper det jo særdeles stor interesse rundt, og kamper blir utsolgt, selv kamper man kanskje skulle tro ikke var så interessant.
1: Reiser du også på bortekamper?
0: Nei, det har jeg. Jeg skulle si, jeg har vært tøff I trynet veldig mange ganger og sagt at jeg skulle få med meg en haug med bortekamper, men I en travel hverdag og alt det her, så har det ikke klaffet dessverre. Så det nesten litt sånn skammelig at man ikke har fått med seg en eneste bordekamp ennå.
1: Men det Glimt-supporter I Bodø som bruker fryktelig mye penger på Bodø Glimt.
0: Ja, det helt enorme summer. Altså, jeg har masse folk I min nære krets som på hver eneste bordekamp, så det enorme summer som brukes. Og enormt med tid som brukes for å klarer seg å komme seg dit, for det jo ikke alle som klarer å boke billetter like fort, så det jo dem som har tatt både, jeg skulle si, nesten tog og buss og bil og båt for å komme seg frem.
1: Thomas, for å være bondseriøs, finnes det forklaring på hvorfor Bodø Glimt har blitt så god de siste årene?
0: Altså, det finnes jo en forklaring, og det er jo ikke noe, jeg sitter jo ikke på noe annen forklaring enn det alle andre ser, at de har lagt ned et vanvittig arbeid i det de gjør, og måten de jobber på har jo endret seg enormt fra, altså, Bodø i dag, anno, ja, jeg vet ikke hvor mange år vi skal skulle tilbake i tida, hvor liksom vi var 1000 stykker på tribunen, og Glimt hadde en særdeles lav status her i byen, eller hvordan ting i dag er jo helt, det er jo som dag og natt. Så det handler jo om det arbeidet de legger ned, og den seriøsiteten de har, som har bare endret seg helt, og måten de tenker fotball på, som jeg skulle si hele Norge og hele verden er innom å prøve å lære nå i forhold til ja, den er helt enkle om å ta en kamp på gangen og ikke, kan jeg si, bry seg om resultat, men bry seg om prestasjon. Så det blir en helt vanvittig prestasjonskultur i Glimt som har vokst frem og som åpenbart ikke var der før.
1: Hva det betyr for lokalsamfunnet?
0: Nei, det betyr jo enormt mye. Altså, jeg skulle si, jeg har jo bare for å bruke min absolutt nærmeste krets, jeg har en svigerfar som aldri har vært interessert i fotball før Glimt begynte å gjøre det så bra, som nå sitter med nervene i helspenn foran hver eneste kamp. For lokalsamfunnet så betyr det jo en stolthet over hva klubben forteller, og så betyr det jo selvfølgelig en økonomisk greie også i forhold til en enorm mengde med tilreisende mennesker som kommer på, som, altså Glimt er jo blitt en, nesten en turistattraksjon. Det er jo utlendinger som kommer og skal ha rettet det vanlige Glimt-kamper, og selvfølgelig interessen rundt Champions League-kampene er jo enorm, med tilreisende bortesupporter og alt det betyr for byen og hotellene og alt som er rundt der, så det ja, det betyr enormt mye.
1: Frykter du at stjernen på laget forsvinner?
0: Nei, vet du, det gjør jeg faktisk ikke, fordi at, jeg skulle si, sånn som de har lagt ting opp nå, så er de jo rett og slett konkurransedyktige på lønn. Og lønn er jo en ting, og så har du det sportslige som nesten skal vanskelig gjøres og matches i, jeg skulle si, nesten hvilken som helst klubb som ikke kommer over på et helt vanvittig nivå. Så jeg sier stjernene kommer og stjernene går, det ser man jo, og så har man jo fått en viss trygghet i forhold til hvordan klubben drives og det utviklingsarbeidet de holder på med på spillerne sine, som gjør at de har gode erstattere nesten bestandig. Det er liksom i dag aldri blitt noe som gap på ganske lang tid nå etter at spillere forsvann.
1: Hva blir resultatet i kveld?
0: Jeg tror Glimt vinner 3-1 i dag.
1: Avslutningsvis, Thomas Hernes, følger du med den lokale fotballen i Honningsvåg?
0: Jeg følger med det lokale fotballaget i Honningsvåg, og følger med og leser både Finnmarksposten og alt som skjer hjemme. Jeg sier jo fortsatt hjemme, så jeg følger godt med på det, ja.
1: Hva du synes om at turen ikke gjør det så bra som en gang i tida?
0: Nei, det er jo litt, jeg skulle si, det er jo litt trist, men man skjønner jo også at det er utfordrende, skal jeg si, å drive fotballklubb i Honningsvåg ut fra alt som skjer rundt og sånne ting, så man har en viss forståelse, men man synes jo selvfølgelig det er trist.
1: I dag er det nøyaktig en uke igjen til Honningsvåg Damekor starter opp for sesongen 2026-2027. Leder i koret, Anne-Karin Hyvarinen, gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg. Du vet, når man er ferdig for året, sangeråret er jo fra høst til vår, så det er jo et annet år enn kalenderåret. Når sangeråret er slutt, når det er vi har hatt konsert, og så er det deilig liksom å hvile seg, og ja, det er en god følelse. Men så, allerede i august, så begynner det, hvor jeg gleder meg til koroppstart. Så det er en sann glede, og jeg gleder meg veldig til tirsdag.
1: Jeg har jo truffet kormedlemmene dine i ulike sammenhenger, blant annet når dere har kafé i menighetshuset, og det ser utrolig koselig ut å være medlem.
2: Det er Jag syns det är så koselig. Och vi, det gensynet som nu ska föregå på tisdag, det glädjer mig väldigt till. Och det är koselig stämning. Vi har i mina år i koret, det är ju inte så väldigt många, jag tror en 37-38 år, jag husker inte. Men i alla fall så har det varit ett väldigt socialt och gott kor. Och det har varit god stämning i koret, så vi har varit heldiga och ha den stämningen, för vi har beständigt haft dirigenter som har gått in för att vi ska också ha kvalitet. Ja. Så vi glädjer oss väldigt om Øystein Skårseth är vår dirigent också i år i det här sångeråret, och det gläder alla sångerhjärtar.
1: Vem kan vara med i koret?
2: Vet du kan, Bjørn Magne, du kan være med, ikke du kan ikke være med, men da man kan være med i koret, så fremt man har lyst til å synge. Og det som er så bra med det, at hvis du har lyst til å synge, så tenker du sånn, nei, men at jeg er jo ikke noe god å synge. For eksempel, jeg er ikke god å synge. Men jeg elsker å være i koret, og koret har bruk for akkurat min middelmådige stemme. För i ett kor så är vi ju som i ett damekor, så det är fyra stämmor, och dirigenten finner fort ut, ja, men du hör till i alträcka. Och så blir man placerad där, och så är det ju folk som har varit med för i koret som blir liksom på en måte lite som mentorer. Du sitter upp med dem och lyssnar och lär. Så det är inte vanskeligt att börja i ett kor.
1: Dere heter Honningsvåg Damekor, men kan en jenta på 18 år være med?
2: Jenta på 16 år kan være med. Altså det er helt, og vi har jo som for eksempel, som er like gammel som koret. Så det er ikke noen aldersgrense, og gjerne kan det komme inn. Så vi er helt avhengige av at koret foryngrer seg på en måte. Så vi är väl så heldiga i damekoret. Det har beständigt kommit in någon unge själe som har trivdes i koret och försatt i koret. Jag husker när hon Björg Blomsterpia kom in som våres baby nästan. Och där är hon. År efter år. Och nu har det kommit in sångare som är yngre än och Björg. Ja. När jag startade i koret så var den yngsta, inte sant? Och nu är jag ju bland de äldsta. Så att det finns ingen reell sån här åldersgräns i ett kor. Och det tror jag gäller alla kor, att det är inte åldersgräns.
1: Vad du tror är orsaken till att de hela tiden har klart att rekrytera?
2: Jag tror att för det första så jag tror att folk, vi när vi hört upp och säger, som du sa, när vi har brukt Marsted, så ser de att vi trivs i lag, och det är deilig att vara i en grupp hvor man trivs i lag. Och i Honningsvåg damekor för exempel, så är det ingen, vi har ingen primadonna, och som alltså vi är allesammen god på den måten vi är. Det är god nok.
1: Hvorfor är det viktigt att ha ett eget damekor?
2: Jag tror, jag kan inte svara hvorfor akkurat det är viktigt, men jag tror det är den där samhörigheten som du behöver ju, kanske man är, alltså jag har varit i ett blandat kor, så jag kan inte se om det är stor skillnad på blandat kor och damekor. Jag tror bara rätt och slett att kanske någon syns att det är lite lättare att vara bara med damer i gamla dagar. Så var det väl så att damerna lagde sin egen förening. Det heter ju korförening till att starta med. Och att damerna hade något eget, att de kunde mötas och synge och kosa sig. Så jag tror egentligen, oavsett om man går till blandakor eller till ett damekor eller ett manskor, så tror jag huvudgrunden är att man har lust att vara i en grupp, i en koselig grupp, och så är det väldigt hyggeligt att sänga, och så lär du dig något. Du trimmer ju hodet ditt, och det är viktigt.
1: Nytt sangår betyr jo adjø til det gamle sangåret, jubileumsåret til Honningsvåg Damekor. Var det et spesielt år, Anne-Karin?
2: Ja, det var et spesielt år. Det var glede og tåra i sangeråret som var. To av våre sangere, kjære sangere, døde under det sangeråret. Samtidig som vi planla jubileumsår, og det skulle være glam og glitter på, i jubileumskonserten. Og så opplever vi at vi mistet to av våre kjære sangere, og begge de to sangere var sopraner. Så vi måtte forandre kanskje litt på repertoaret. Og stille oss inn på det, og det blir jo sorg, for vi er jo en kjærlig gruppe, vi er glad i hverandre, vi er veldig glad i dem som døde. Og så vet jeg at for eksempel en av koristene hadde Marina sin det som hun hadde tenkt å ha på glam og glitter konserten, så da lånte hun dem, så vi følte at hun var litt med. Så skjønner du, det er å være i et kor, da kan man være i sorg og i glede. Og i et liv så skjer det jo, det er som et døgn, det er dag og natt, ikke sant? Og du opplever sorg og glede, men da har du en plass du kan gå til, og du kan være, for eksempel jeg som kom i koret som hadde mistet en veldig kjær familiemedlem, så sa hun, jeg kommer til å fortelle dere det, men ikke kom og klem meg. Bare la meg være. Ja. Og det er så deilig, du kan si sånne ting. Og noen som kommer som når man har mistet noen, så vil man ha en klem. Og det er rom for begge. Det er rom for begge de delene. Skjønner du, så det er mer enn bare sang. Det er også på en måte en institusjon på kjærlighet.
1: Anne-Karin, tror du at du som kormedlem takler sorg bedre enn meg som ikke sang?
2: Jeg tror at jeg har på så måte så tror jeg det, for ikke sant, i et kor, i en familie, hvis du, når du har sorg, så vil du kanskje sensurere dine du vil ikke såre andre som hadde nær tilknytning til den du sørger. Men i et kor så kan du være mer åpen, for at i et kor, for eksempel, jeg er alene i min familie i koret. Så når jeg har hatt sorg når jeg har vært i koret, jeg har mistet en søster, jeg har mistet en mamma, jeg har mistet å bli tege. Og da å komme til koret og bli omfamnet og for omsorg. Så det er, jeg tror faktisk talt, Bjørn Magne, at man kan. Hvis man er i et kor, så har man en ekstra støttemur, rett og slett.
1: Tid og sted for oppstart for sangåret 2026-2027?
2: Ja, det er på menighetshuset på tirsdag den 1. september klokken 18. Ja, og alle sammen som har tenkt at det kunne vært koselig å være i koret, kom og prøv, og så ser du om du trives, og om du finner gleden, den gleden som jeg fant. Jeg trodde ikke at jeg kunne synge når jeg begynte, men den gleden jeg fant i koret, den betyr mye mer enn å bli en kjempegod sanger. Så kom, hvis du har lyst til å være i en gruppe, kose deg, og synge, og ha det trivelig.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fastin olla programmi.
0: Vi fortsätter i Salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 115:e salmen.
1: Lalla mi puhtain tjuodi vihtan blåa salmi.
0: Vi kan gott kalla detta för en mäktig salme.
1: Ja, mi sahti koutsudi tämän duodakar större salman.
0: För den blev sunget av Herren feirat påskmåltid med sina discipler.
1: Tänna då lauliu tallo herre tuolla i pessäs poromus poromisu mahtajäkkiun.
0: Med andra ord, då han instiftet nattvärden.
1: Nu finns han i tallo son alkahi äkkedismälleri.
0: Ja, det är ju gott att tänka på att också Jesus sang denna salmen.
1: Tallo började gjorde sig att möta Jesus. Laulu den salma.
0: Här sägs inte vem som har skrivit salmen.
1: Där sigla challe och gotele challen den salma.
0: David har ju skrivit många.
1: David har challen ollu salma.
0: Och det är någon som säger att David har skrivit alla.
1: Där är muhtima katselke att David har challen på salma.
0: Men där är ju flera andra som namn ges som har skrivit forskjelliga salmer.
1: Mutala järe nama, maite nama huvunkele challen salma.
0: Och så är det en del alltså som inte där står vem som har skrivit.
1: Det är också bara som att det är Charlie och Gud eller Charlie där i salmen.
0: Och det kan självklart vara både David och andra.
1: Det är sagt att David har ju mått ner där Gud eller Charlie där.
0: Men nu ska vi läsa det första verset.
1: Mått min låka tal den algo versen.
0: Lä icke oss få ära Herre, icke oss, men ditt helige namn, för du är god och trofast.
1: Alle mig i dig Herre, alle mig i dig mot och Namas hatte don gutne du armugas vola dichti du oskaldas vola dichti.
0: Israels folke, de inte har en ydmyk plats.
1: Israel almota falta dakkaras vueldis tilalas vola das.
0: Men mitt upp i detta så stolar de på Gud.
1: Båte tan puokasku puota i kaskas så oskosi tai jo luhtisi epmilana.
0: Vi vet att de hade inte alltid stolt på han. Men här är det i stor trängsel. Det är nog i det fangenskapet som vi kallar för det babyloniska
1: fangenskapet.
0: Så den som har skrivit salmen må ha varit med i detta. Och hedningarna som de hade runt sig. De lo av dem och sa, var är nå deras Gud? Ja, hör nå i vers
1: 2.
0: Varför ska folkeslagene si, var är nå deras Gud?
1: Man galget bakken att selke gåsle gått av sin ipmel.
0: De vill alltså se det slik.
1: De ser aiko tjälki tandakkain.
0: Alltså disse hedningarna som är runt Israels folk nu.
1: Det är bakkina källa Israel almoga piradal.
0: Deres säger att han är deras Gud.
1: De tjälki bete har det sonda sin ipmel.
0: Varför frir han deras så icke ut?
1: Manne i bäste din sonda le din eretabe.
0: Men hör nu vers 3. Vår Gud är i himmelen, allt han vill det gör han.
1: Alma min ipmille almis, son dahka bot, miso mielameldele.
0: Det är någon gång att Gud tillåter prövelse för sina.
1: Tala muhti näki, att ipmille dikta gähtsaluse bohtit su almoga botil.
0: Och ofta är det på grund av deras synd.
1: Ja, tau jäläst. Tate sin suttu gechil.
0: Israel börjar att godta detta.
1: Israel alga dan nu börjar valdit.
0: Och därför så böjer de sig ned.
1: Ja dan tittis dela nu si sojal dahte hetset vuoles.
0: Och så stolar de på Gud och ber om hans ledelse.
1: Ja de chai hissi oskaldas vuola ipmil ala ja dahto hate som väcker han.
0: Och här ska vi lägga märke till vad han som skriver salmen skriver emot av gudarna.
1: Ja, det är alga pika märke i dansa till sån gode challe, dansalma, challe, Epimeli Vesta.
0: Vers 4.
1: Gjellet versa loka mi.
0: Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender.
1: Sin epme ipmilat lette silba ja golli, olmo i geda i dag, døtje.
0: Israels Gud, han er i himlen.
1: Israel almoga ipmildala almes.
0: Han er skaper.
1: Sånne syvne degje.
0: Han er ånd.
1: Sånne voenga.
0: Det er ikke mennesker som har skapt han.
1: Da hele et olmoskotele, olmoskotele et syvne den så.
0: Mens hedingenes guder.
1: Mot å eppe ipmil, la sin ipmil.
0: Ja, og disse, de var laget av menneskehender.
1: Ja, da, da legger akkurat oven olmogedeien.
0: Det var altså menneskene selv som hadde laget det de ville tro på.
1: Da legger olmogedeien, legger akkurat den man gennala sier ikke åskot.
0: Hør her hva det står videre i versene 5 og 6.
1: Gula velmille, da, så kjaller jo om videre her gode fersi.
0: De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har neser, men kan ikke lukte.
1: Njalmi danle mot og ei dette sarden, og tjalmi danle mot og ei dette egne. Bjellet danle mot og ei dette gula. Njunni danle mot og ei dette havse.
0: Kan det sies noe klarere av dette?
1: Sahta og tjelko jobot tjelka sabbun dette.
0: Kan det sies noe klarere også om avgudene i våre dager?
1: Sahta og selko jovo tjelka sobo majte epi ipmili bira min beivi eike.
0: De kan gjerne ha munn.
1: De jo sies skal sahta len hjelmi.
0: Men de kan jo allikevel ikke tale.
1: Mot ei sies sahta sarnut.
0: Og alt dette som her stod det passer på dem alt sammen.
1: Bia boa mi dasale i tjalli jo dasa heivet boa daida.
0: Så en ting kan vi si.
1: Mot å åte tinga mi satt ditt dødget.
0: De kan jo ingenting gjøre.
1: Da til sies det, da hei satt dere hei møydige.
0: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
1: Da le den lakai si døde den går si leke fanga våres.
0: Og vi skal lese videre om disse tingene.
1: Ja, mi lukka fide så på deg tinga i birra.
0: Og da leser vi vers 7 og 8.
1: Ja, mi lukka kjitt jeg gavt seg fjerse.
0: De kan ikke gripe med sine hender, og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem.
1: De gir deg hei, eige og gole, de hjelke hei vatse. Jeg dachte, gjetna sin tjota nesikon. Dei lakka sadsjan sjadde si gode dei daket. Jo ekke okta gode dei alla dårvasta.
0: Vi må jo bare si det en gang til.
1: Vi fortsalket det som återgjerte vela.
0: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
1: At det baken i Ipmel da hi satte vekk i hit og åttage.
0: Esaias han har sagt noe om dette.
1: Esaias la djelkan jo den birra.
0: Ja, han har skrevet en klar tale om disse tingene.
1: Sånn at hui kjellega si kjallan da i tinga i birra.
0: Vi skal ta noe med av dette ifra det 44. kapittelet.
1: Vi valgte jo hva han meldte da stan njeljelo i njelja kapitalis.
0: Han taler om menneske som avguds styrker.
1: Sånn sar nu olmo nu lakkar og kjæp mi ipmil mi osko epp ipmil ala.
0: Og hør nå hva det står i versene 14-17.
1: Ja gula da svær mi tjøtjø tjalle jo von gjennom plå av fjersas tjøtjøm plå av fjersi.
0: Han hogger ned et sedertre.
1: Sånn kjøpper våle sorte lakkar seder mora.
0: Og han velger seg en steineik eller en eik.
1: Som velger meg deg alt sist dere gerge eika, da jo gjøre eika.
0: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
1: Så dere smiljen skjødde nano sin mora i gaskas vodis.
0: Han har også plantet løvbærtre.
1: Sånn er meg deg gilven lasta mora.
0: Og regnet får alt til å vokse.
1: Ja, har vi vært jo deg båte skjødde.
0: Mannen bruker dette til brensel.
1: Almeigeva hadde han bøldun.
0: Noe tar han til oppvarming.
1: Og det var sånn at han valgte sånn at han ligget.
0: Og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
1: Ja, og det var så denne gjeve har sånn der inn at det ligger hva sånn ei god leip og leip i.
0: Men han laget også en gud.
1: Mot det sånn laket de måtte mot en der en ippmille dess.
0: En gud som han kastet seg ned for.
1: Og det ippmille mannen og de sånn godt med de.
0: Og han former et gudebilde.
1: Og sånn laket det lakker ippmille gåva.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sånn etter så jeg dachte.
0: Halvparten av treet brenner han opp med ild.
1: Bjellet av måret spelder sånn bare stålen.
0: Over glørene steker han kjøtt.
1: Ja, det hele i ganske sånn bjerg og basse.
0: Han spiser og blir mett.
1: Som borre jeg skjedde galle.
0: Så varmer han seg og sier.
1: Ja, det ligger sånn etter seg selke.
0: Og jeg blir varm, jeg merker illen.
1: Og mun hadde nå leket sin mun dødan dåla.
0: Resten gjør han til en gud.
1: Jeg reste den måre stakas hun ippmelin.
0: Et gudebilde.
1: Stakkars ippmelgåvan.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man ådde sånn etter så jeg dachte.
0: Han kaster seg ned.
1: Sånn gopp med den ådde.
0: Han ber til det og sier.
1: Sånn råkade alla där sig ett sälke.
0: Fräls mig, för du är min Gud.
1: Bäste moden och donle mo ippmil.
0: Ja, slik skriver alltså Esaias om detta.
1: Den lakar i källa Esaias den birra.
0: Och nu avguden är laget så.
1: Gå upp ippmil eller raka domon den lakar.
0: Då må mannen bära den på ryggen in i byen.
1: Då är det för att allmäg gudde den källkis Gaupo.
0: Ja, vi kan gjerne se for oss dette bildet.
1: Ja, men jeg skal du veine her som er hård og stank over.
0: Tenk et menneske som bærer sin egen Gud.
1: Og gjorde så ofte ålom og god til gødde så etter sippmila.
0: Men Gud sier til menneske.
1: Mot å ippmil selke ålom og.
0: Jeg er Herren.
1: Månland Herre.
0: Jeg vil bære dere.
1: Mån egen gødde din.
0: Ja, det var noe annet.
1: Ja, i hodet han jo er.
0: Slik taler Guds ord.
1: Da han lakker selke sarn og ippmel settene mig i det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, må vi ha gått ane sier at du går til gula den åtene.
0: Bærer din Gud deg?
1: Gjette går du ippmel du.
0: Eller må du bære din Gud?
1: Da jo fælt går du gjette du ippmel.
0: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
1: For denne olmo i det leie sin osko du lakker nødde.
0: Noe som de bare må slite med.
1: Du lakker det som man sier ferdig rakja hjemme ditt.
0: Derfor spør vi igjen.
1: Denne gjør meg i ådesis fastin.
0: Bærer Gud deg?
1: Gødde gå ippmel du.
0: Eller bærer du ham?
1: Da jo gødde gå dån så.
0: Om du bærer ham?
1: Jo stån gødde så.
0: Ja, da må vi bare si, det er jo nettopp vår tids form for avgudstyrkelse.
1: Ja, det er mye ferdig til alle selke, at det er ei, men den lakker man min, man lakker mye, og sko min epi ippmiljala.
0: Selv om vi kjenner til at det er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
1: Og ikke vel mye det ikke, at det er mange lærne, Många lakar mig mis, man lakar mig satt i det åsko min epipmiljala.
0: Fiendene, de har många gånger ledd av Guds folk.
1: Varsel har inte alla ologerd i boostans ippmila almoga.
0: Men nu ska vi höra Noahs svarene vidare i denne salmen.
1: Mot det alla lakar mig gulla att vähe fasta dosan den salmas.
0: Vi läser versen 9-11.
1: Ja, min låka hårt sig fersa sokten blåa versi.
0: Israel. Sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Arons ett. Sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham. Han er deres hjelp og skjold.
1: Israel, dårvas herre alla, sonda sin vekke og sin galba. Aron vjesso, dårvas deket herre alla, sonda sin vekke og sin galba. De gode balla bete herre, storvaste etter herre alla, sånne sin vekke og sin galba.
0: Hva skal vi si til hverandre?
1: Mai alga mitt selke gode gode middagsamhet.
0: I alle verdens situasjoner.
1: Bua mig el med dilla la svåda i siste.
0: Ja, i din och min situation.
1: Måtte du ja må dilla la svåda siste.
0: Stol på Herren.
1: Låt det herra alla.
0: Vil på det som han har gjort för dig.
1: Våingast ektan alde moj son la dagkan digge det.
0: Da skal du få känna att han är nær.
1: Da lalgat om bjäsa tåda hade son la lagkan.
0: Vi läser vidare vers 12.
1: Ja, vi låkar vidare så på gökten blåa fjärsa.
0: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels ett. Han välsignar Arons ett.
1: Herre, mojta i min. Sån galga borde syvna det. Sån galga borde syvna det Israel vjesu. Sån galga borde syvna det Aron vjesu.
0: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
1: Kulle kodona att herre ett milaiko mojta i borde syvna det du.
0: Han vill välsigna dina vänner.
1: Sån aiko borde syvna din mojta i du Osteby.
0: Han vill välsigna ditt hem.
1: Sån aiko borde syvna det du råttu.
0: Ja, han vill välsigna din menighet.
1: Ja, sån aiko borde syvna det du serve gotti.
0: Han vill välsigna alla som hör dig till.
1: Sån aiko borde syvna det buote, buoka kude kullete, tahto kulla himmeli.
0: För han känner den som tar sin tillflykt till ham. Och hör vidare i vers 13.
1: Jag gula vidare så på golman blåa fjärsas.
0: Han välsignar den som fryktar han både små och stora.
1: Sån galga borde syvne det sin. Gudete herres bolle smavvaj störrejon.
0: Visst du icke har trott detta för.
1: Just då nila hos kundana ola odal.
0: Och så, tro detta nu.
1: Ja, det är oss kundana ola dal.
0: Då vill det bli en stor forskel i ditt liv.
1: Då det skjedde större är det hos du elimis.
0: Vers 14 och 15 läser vi.
1: Ja, min låkat gängenblåa, jag vill den blåa versa.
0: Måte Herren la dere öka i tal både der och deras barn. Välsignet vare dere av Herren, han som skapte himmel och jord.
1: Herre, lasi tehkos din ja din manai. Bure syvni duvun lehketi herres, almija etnan syvni dägis.
0: Herren är skap och han har inte förlatt sin skapning.
1: Herre, la syvni dägis och hon illa kodan du så syvna dusa.
0: Och här tals nog särligt till ett litet folk som är i fangenskap.
1: Ja, det är där sarna duvå åttas, åtsa allmogima och lagida gasas.
0: Och vers 16.
1: Ja, det går den blåa versen.
0: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
1: Almile herre, almi, motu etnamale son adden olmoi manaide.
0: Gud har satt rammer för människans liv.
1: Ipmile nu byggen dacka raje olmoi elimi.
0: Men själv är han löftet över dem och styr det allt.
1: Motu gest sonda boje duon bota i botilja att ja, styrre båtaj.
0: Vers 17.
1: Ja, det kyrkan blåa färsa.
0: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
1: En japp mitt man och herre, joktage sis, godet manne fåles, jaskat vorti.
0: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
1: Dan ejke kom illa tabietan alder det algam hi man och herre.
0: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
1: Jag bor här alla svårt i alga mig, majnot herre.
0: Jag får höra nå det sista verset.
1: Jag gulade allt av många mors versen.
0: Men vi ska lova Herren från nå och till evig tid. Halleluja.
1: Mot mig alga majnot herre, alla sys, jag gita allas äga i halleluja.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Jag rejsar ni under att jag mig gitt och åtna ångtas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

Shakin' Stevens med melodien Oh Julia. Malin och Martin Skår, det är en duo som vi ska höra på nu. Det är ju på tiden med lite övertåp, så vi väljer att de framför dansen på Sunnanö.